0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program
5: Pre upotrebe dobrojutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
2: Dobro jutro, dobro jutro, sve dobro.
1: Pa dobro jutro ljudi, dobro smo ti, vi?
2: Nije loše, razmišljam, oni, mi, one, razmišljam se, pokvari nam samo bio ritam ovaj vikend.
1: Da, istina.
2: Samo nam zbuni nas, kao kreneš ponedjeljak, ustaješ rano, pa utorak, ustaješ tačno. I onda kao, aha, sreda već je okej, četvrtak si okej,
1: da.
2: Petak jasno ti, ustaješ ovako, kao telo se naviklo, i onda vikend dođe, ti ustaneš od 12, 1, i šta da radimo?
1: Subotu se bukvalno navikavaš da odmaraš, nedelju tama navikneš,
2: jeste.
1: I ponedjeljak opet kao buđenje.
2: Koje si mislio?
1: Irritantno, ne znam koje smislio, dajte nam bar 3 dana da danemo dušom bukvalno.
2: Pa ne, trebalo bi jedna nedelja ovako i jedna nedelja ovako.
1: O, pa dobro ti ga pretera, ali da, slažem se ja, ne bi se bunila svakako.
2: Od prilike to je moj plan.
1: Istina.
2: Ako neko čuje, nek čuje. Do 10 smo tu, pijemo kafu i ajmo lagano, nema šta, Max, može.
1: Ajmo.

0: treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće? Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno, na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Slušate TV.

0: Tač. Ok, hoćemo stigamo dalje protiv.
1: Hoćemo, aj se razbudimo malo ljudi, stvarno, 7.25.
0: Da, šta je point? Ja vam dam neki pojam i vi birate da li ste za ili protiv i odgovor pišete na Viber 069-308-9399. Možem?
1: Hoćemo, ajde.
0: Ajde. Za ili protiv, spajanje u odvojenim krevetima. Ono kad ste zajedno sve, aha, ali kao, ajde ti tamo, ja vam.
1: Pa ja sam protiv, ja volim da se grlim, ali verujem da, da nekim ljudima to odgovara potpuno.
0: Odgovara?
1: Da, više pa muškarcima.
0: Da, više prostora, može se pokriješ jer žena uzme ono i organ odjednom.
1: Da, da, da, da.
0: Znači nisi na ćošku kreveta, nego si ume da odgovara s vremena na vreme spavati u odvojenim krevetima. Hoćemo dalje.
1: Ajde.
0: Za ili protiv pozajmljivanje para?
1: Joj, protiv. Niti ja da pozajmljam, niti... Dobro, ajde, pozajmljam drugima iskreno ponekad.
0: Dobro.
1: Ali ja da pozajmljam od nekoga, ne mogu tu odgovornost da...
0: Ja moram da krenem sa mudrosti od ovdje.
1: Ajde.
0: Otec moj je rekao, pozajmi čoveku pare da vidiš koliko vredi.
1: O.
0: Jako dobro.
1: O.
0: U smislu, oprosti se od tih para, ali on toliko vredi.
1: Da.
0: To je prijateljstvo sa njim. Tako da, onako, može biti dobro.
1: Ja sam više za onu čist račun duga ljubav.
0: A, ide.
1: I nije ni to loše, znaš?
0: A smo od jutra zala mudri, ne znam da. Idemo dalje, može?
1: Ajde.
0: Za ili protiv nenajavljeni gostiju?
1: Ova protiv, čoveče, baš sam protiv.
0: Znači,
1: kad bi, u svakom smislu.
0: Kad bi zazvoli interfon, a nisam naručio hranu. U fazonu sam...
1: Policija je došla, verovatno, za moje vrate. Daj Bože da je policija.
0: Nadam se da me vode u zatvor. Hey, soul sister.

0: U sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Realno najbolja muzika. TDI.
1: Samo hitovi.
2: Samo hitovi, normalno, 28. septembar, ponedeljak, gotovo ovo, isplata ovih 6.000, a?
3: Gotova je isplata, ja ih nisam uzela.
2: Pa ni ja nisam, ja sad čitam, jer rekli su može u godinu dana da se uzme, ali tako?
3: Jeste, ja mislim da je godinu dana, nekad neko ko ima otvoren račun može kao da uzme, zauvek možda mu stoji otprilike, ali ko nema otvoren račun, godinu dana je rok da kao podigne, tako nešto.
2: Bet.
3: Ali uglavnom ima vremena, tako da ne moramo sad se gužvamo, to. Kome nije hiće, ne mora odmah da diže.
2: Gužali su ljudi, bilo ono, čekalo su redu.
3: Jeste. Da.
2: Padali u nesvest, razumeš? Ljudi, sve ok, godinu dana imate da uzmete.
3: Čoveče, pape, znači vidi, 28. je.
2: Da, da,
3: prima platu prvog, veruj mi da je frka, ja idem sad.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E, tačno je 8 sati i 3 minuta. Ako nas Tajla sad ne razbudi ovog ponedeljka, ne znam šta će. Slušamo Puštu start.

0: 33. Minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
6: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: Irkom!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran i bar. Šeri.
11: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ja ne znam što mi uopšte igramo fudbal.
2: Ne znam, znam da je juče Srbija igrala utakmicu i bukvalno sam bilo u fazonu, jel gleda neko fudbal? Dobro, ajde, neću toliko da prozivam, šalim se, navijamo za Srbiju, znam sve, ali
1: ja ću da prozivam, ako ti nećeš. Znači, Grčka 2-1 nas dobila.
2: Yes.
1: Sad Holandija opet uzela 3 boda. Znači, mi nećemo se opet, ovo je Liga nacija. Ja ne znam više šta treba da uradimo.
2: Da li da se hrane malo bolje? Da li da im žene sklonimo malo?
1: Žene da im sklonimo.
2: Da ih ne gledaju više.
1: Žene.
2: Da li da, ne znam šta im je problem više.
1: U stvari, ženu da im sklonimo.
2: Jedno, mislim ženo, njihovo.
1: Dobro.
2: Dosta.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

marketing TDI Radija Istok. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: E dobro, hoćemo dobro jutro dileme da odradimo.
1: Hoćemo nego šta, ajmo.
0: Šta je poenta? Ja vam dam dve opcije, vi birate jedno te dve i tako tri puta, može?
1: Može nego šta, ajde, krećemo.
0: Evo ovako, besplatan stan u kraju, aha, koji ti se ne sviđa.
1: Dobro.
0: Ili skupa kirija u kraju i snova. Da, ovde nisi dobio stan, nego samo ne plaćaš.
1: Da, da, da, samo ga ne plaćaš.
0: Znači kirija bez kirije.
1: Kako je ovo čudna dilema.
0: Ova dilema je jako čudna.
1: Pa znate, ova dilema je jako čudna. Ovako, ja ću da biram besplatan stan u kraju koji mi se ne sviđa, jedno godinu dana da skupim pare za ovaj da mi se sviđa.
0: Kroz, okej.
1: Jel da?
0: Idi u biznis priče, da. Ako sluša ovaj čovjek, nek te zove.
1: Nek me zove.
0: Druga dobrojutrenja dilema.
1: Ajde.
0: Izlazak, ono, klub, zezanje ili kućna bleja?
1: Pa kako, kad? Sad, ne znam što da vam kažem.
0: Evo sad.
1: Evo sad kućna bleja, evo, kućna bleja, ne mogu izlazak, umorili smo se cijelo leto, ljudi, svuda smo negde i šetali i skitali i odmor i ovo i ono, mislim da je dosta bilo sad kako je krenulo ovo jesenje vreme, kućna bleja, to je to.
0: Da, uvijek se kućna bleja završi na to da igramo ili neke društvene igre ili da se svađamo ili da ovo, ne znam, možda bi pre izlazak,
1: da,
0: samo slušamo muziku i pevamo i svi se volimo.
1: Pametno.
0: I nema to da razmenjujemo, ne znam, nija šta. Lepota ili harizma?
1: Harizma. Kako, lepota je prolazna, harizma ostaje.
0: Dobro.
1: Tako da harizma.
0: Dobro.
1: To zato što nemam šminku, pričam.
0: Normalno.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo
2: Impex. Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
3: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
2: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
5: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
7: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
8: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati 1 minut, 28. septembar, ponedeljak. To su informacije koje su vam potrebne i ajmo lagano u nove radne pobede. Ide baby, goodbye.

0: маркетинг TDI Радио Исток.
1: Подсетник за 1. септембар. Паметни сатич на руку, телефон уранец, слушалица скини кад прелазиш улицу и најважније, јави се кад стигнеш. За нову школску годину, уштеда за целу породицу. У МТС-у пронађи сатиће за најмлађе, паметне сатове, телефоне и таблете. Све повезане на једном броју. За више информација посети МТС сајт, пословницу или позови 0800 100 150. МТС. Твој свет.
0: Маркетинг TDI Радио Исток 060 6444 70.

0: Моцарт и ТДИ Радио вам представляю квиз Истина са терена.
1: Kako javljaju sa terena, imamo novi kviz, jel tako?
2: Imamo novi kviz, tako je, stiže sportski komentator u studio. Da. Ljudi, slušajte šta je zadatak da uradite. Na vama je zadatak da pogodite da li je ono što komentator priča istina ili laž zapravo.
1: To apsolutno, on će vam dati neku situaciju, sve će nam govori u ovom fazonu, znači kao da je pravi komentator i jeste.
2: Jeste, da.
1: I vi treba da kažete to je istina, to desilo se ili nije se desilo. Znači treba se setiti tih nekih čuvenih situacija u sportu.
2: Tako je.
1: I ako pogodite, osvete nagradu Mozart.
2: Uopšte nije teško, tako da prijavite se, evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: Dance the Night. Dobro, Isidora, hoćeš da nam daš neku statistiku malo da se razbudimo?
1: Pa, naravno da hoću, evo, već je vreme za to, ja bih rekla, možda smo čak i zakasnili, celo jutro čekam da vam postavim statistiku, a ona glasi ovako, kaže, šta to 51% ljudi ne bi uradilo na prvom dejtu?
0: Ne bi uradilo.
1: Da, što to ne bi uradili na prvom dejtu, na primer?
0: Ne bi se napilo.
1: Ja bi baš to uradila.
0: Ne baš treba. Odmah da vidimo čemu je.
1: Ma odmah da vidimo šta se tu dešava.
0: Znači, služaj, ja za...
1: Služaj, ja kad sam bila mala...
0: To da, je tako.
1: Da, da. Dobro. To je zanimljivo možda bude kad se malo ucrkate, tako da mislim da je to totalno okej, okay, ti se ne bi napio.
0: Pa možda bi, ali 51%, to je ono 50-50, da. Znači kao neko bi, neko ne bi, ja razmišljam logično za ovu statistiku.
1: Ajde dalje.
0: 51% ljudi ne bi pričalo o bivšim vezama.
1: To je dobra stvar. Super da. Bi to bilo da ne urade, da.
0: Eto recimo, mogu dalje da pogađam.
1: Ne, nemoj dalje, ne, nemoj, molim te, dosta si pogađao. Ajde da pišete vi na Viber na 069-308-9399. Šta to 51% ljudi nikada ne bi uradilo na prvom dejtu? Pa čekamo vaše odgovore.
0: Ajde. Sugar, Robin Schulz.

0: Gde nam je muzički urednik? Šta je?
1: Ne znam gde je, ali dajte mu nagradu.
0: Da. Ne nagradu, ponedeljak je, druže, ne može u vikend da ide. Ne, neću se raditi, neću razmišljam o pesmi u vikend. Je se čuje tam, čuje.
1: Ne,
0: ajde da vidimo statistika šta kaže.
1: Ajde da
0: dobra
1: vidimo.
0: Je pesma,
1: malo pre smo vam postavili jedno pitanje, a to je bilo, glasilo je šta to 51% ljudi ne bi uradilo na prvom dejtu? I vi ste pisali na Viber 069-3089-399, pa ćemo da vidimo.
0: Ajde, dosta poruka je stiglo, možete i dalje da pišete. Šta to 51% ljudi ne bi radilo na prvom dejtu?
1: Kaže, ne bi se skroz otvorili.
0: A, malo mora da se šteka.
1: Mora malo hard to get, ono, znate, nedodirljivog da se igramo.
0: Hard to get. Ja da. Se sjećam na nekim kad sam bio klinac, ja sam ono kao pozimljivao autor, ono što ćale ta.
1: Jaj, da.
0: Znaš, kao da se vidi da ja imam kao
1: naravno.
0: Dobar auto. I
1: naravno,
0: to,
1: ne
0: mogu svom da dođem u krantika.
1: Pa ne može, moraš da uzmeš bolje da se dokažeš malo, znaš.
0: Stato 51% ljudi ne bi uradilo na prvom dejtu.
1: Kaže, ne bi se odmah smuvali.
0: Dobro, da.
1: Da, okej. Okay. Slažim
0: ili
1: se.
0: Legli da spavaju.
1: Da, ne bi zvali drugaricu sa njima ili drugara.
0: A ko bi zvao?
1: Pa dosta njih.
0: Ima toga?
1: Ima, čula sam. Čula ne. Sam kao.
0: Ja dugo nisam bio na prvom dejtu.
1: Očigledno, da.
0: Mogu bi to malo da rešim.
1: Niko nije pogodio.
0: Da, jel ima neki tačan odgovor? Nema.
1: Nema, ali ja ću vam ga odati, a to je da 51% ljudi na prvom dejtu nikada ne bi jelo i poručilo hranu zapravo.
0: Da, ja ću kapreze.
1: Ali nije, muškarci budu u tom fazonu. Isto bude im malo frka da jedu i to.
0: A, to je zbog plaćanja. Jer moraju da plati. Ajde da ne jedemo ništa na prvom dejtu. Jutarnji program
2: TVI. Pre upotrebe dobrojutarnjeg programa pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.

0: marketing TDI Radija Istok. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs. Restoran Šeri.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
0: Marketing TDI Radija Istok 060-6444-791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati i 15 minuta, pa dobro jutro ljudi, stigu smo i do 28. septembra, što znači da nam je ostalo još 2 dana i eto nam ga oktobar. Realno jako brzo leti ovaj mjesec, brže nego leto, a glavno pitanje danas, da li ste se ovako privikli na ovu promjenu vremena, uveć i ujutru hladnjikavo, treba onako čibenci i grenje, a popodne svi u majicama, pravo ludilo od vremena, još kad na to dodamo da je danas ponedeljak, mora kafica da se popije i da se naravno dođe sebi i krenu nove radne pobjede, mi ćemo da započnemo ovaj ritam dana. Jakim hitom stiže nam Dolce Vita, bucalo je sa vama i družimo se sve do dva.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu.
6: Admiral Bet.
0: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Marketing TDI Radija Istok. 060-6444-791. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Kakav duet, Tyler Zareš i Did It Again na Dedi Radio, 10 sati i 31 minut. E pa ljudi, još jednom da vam poželim dobro jutro i da podelimo zajedno lepe vesti. Evo, gledam kroz prozor, vreme je danas onako odlično i Pašo je odlučilo da prkosi jeseni, sunce sija vedro, a koliko vidim može da se pije kafica na pauzi u nekoj baštici kafića, a sa temperaturom, što je odlično, idemo i do 25 stepeni, a mi naravno idemo na hitove. Kao i svakog dana, dobrodošli u Ritam dana. Harry Styles, znamo da su naše devojke najlepše, ali upravo slušamo American Girls.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
3: Šta ti je, brate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
2: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: Kada me...

0: smo
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa stigli smo lagano i do pola dvanesta, kad pogledamo iznenadilo nas danas prelepo vreme, samo neka je neka iznenađuje, a za par dana nam stiži oktobar, pa kako nismo još uvek nešto onako isplanirali, možda ima i neki onako dejtić, pa ne znamo gde ćemo, šta ćemo, evo naleto sam da u Jugoslovenskoj kinoteci od 2. do 4. oktobra su dani turskog filma, besplatan je ulaz, idealna kombinacija, klasika, bioskop, držanje za ruku, naravno neka šetnica, koliko znamo, žene obožavaju takvu vrstu filmova i serija, pa ne možete da omanete. I još dok se vozite do bioskopa, pojačate radio, a pušta se TDI, Jonas Brothers i No Time To.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 11 sati i 49 minuta. Znate ono kad krene prvi takt neke pesme, a vi već znate ko je izvođač. Stiže nam upravo Teddy Swims, liko je krenuo od YouTube-a, pa došao do svetskih top listi, a evo ga i na našoj listi. Tako da bez mnogo priče slušamo upravo Teddy Swimsa na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 12 sati i 9 minuta, pa ajmo da vidimo šta kažu iz Automoto Saveza. Bez gužvi na putevima izvan gradova, kamioni jedino na prelazima Batrovac i Šid čekaju oko 4 sata. Sve ostalo što se tiče granice, evo gledam upravo kamere, nema nigde gužve, lagani smo ako planiramo neko putovanje. A što se tiče radova na putu, danas počinje petlja Obrenovac, petlja Ub u smeru Beograd-Požega, zatvorena je pretica i na saobraćajna traka, eto čisto da znate. Radovi su obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom, bit ćete obavešteni malo ranije pre samih tih radova. Tako da šta nam ostaje nego da pojačamo ritam dana i TDI radio i uživamo u samohitovima.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
3: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Bruno Mars. Dobrodošli ako ste se priključili u međuvremenu. Ovo je ritam dana. 12:48, pa vreme je da vidimo da li sutra nastavljamo u istom prelepom ritmu kao i danas. Kažu zvanično bit će sunca, bit će 26 stepeni, što znači da ipak one duksedice što smo izvadili pre dva dana možemo barem još sutra sigurno da ih vratimo. A ja tu koliko vidim ne bi baš ništa više dodao. Prelepo vreme, super atmosfera, mi se družimo u ritmu dana. Još kad dodamo sledeći hit, pa gde ćeš bolje da izmisliš. Dobro, stiže nam Aaron Smith u nastavku.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
8: Kupi ranije, dobi više.
9: Kemo Impex!
10: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 1 sat i 8 minuta, pa polako kreći primopredaja smene između prve i druge, naravno, smene. Pa ako smo trenutno u kolima i uputili smo se ka poslu, evo gledam upravo kamere. Što se tiče Brankovog mosta, lagan skroz, nema gužve. Autokomanda kao po nekom receptu, isključenje za Konjarnik i Južni bulevar, gužvica, sve ostalo lagano. A što se tiče Gazele, kao i uvek ima gužvice, ali se kreće ono druga, treća brzina, što je odlično, nećemo stajati i nećemo mnogo čekati. Dobro, mi nastavljamo sa muzikom, stiže nam BTS i pesma Svim.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro ljudi, stigli smo i do pola dva i jeste ova jesen malo romantična, ali ajmo malo da promenimo neke stvari. Dojadilo je više ono uveče gledanje u zvezde i ti fazon. Imam bolju foru koju sam upravo našao na portalima. Za vikend možemo da pratimo, pazite ovo, 2 milijarde ptica. E sad, šta je fora? One su odlučile da se sele na godišnji odmor u tople krajeve. A pa ako vas to zanima, možete da se prijavite do 1. oktobra na pticesrbija.rs. Čak i one imaju sajt, evo vidite. I da, inače organizuje se u celoj zemlji, bit će tu i stručnjaka, pa ćemo naučiti nešto ako smo već spavali u osnovnoj za vreme biologije.

0: like you, pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI Radio.
2: 1:47 i dobro ljudi moji dragi, jeste da privodimo kraj ovaj današnji Ritam dana, ali to ne znači da ne nastavljamo sa zabavom i druženjem. Čujete po mom osmehu, pozvao sam u studiju moju dragu koleginicu crvenokosu, najlepšu i najzgodniju Bađu.
3: Ovo narode govori kada mu nešto treba, desiti, pucalo, desite ljudi.
2: Kako si Bađo pre svega?
3: Pa jutarnja kafa je popijena i druga posle nje, tako da iskreno ja ne znam za vas, ali ja sam totalno spremna ako treba i za treću sreću, pogotovo jer nam se bliži TDI i kafe.
2: E, vidite vi kako se spreman dolazi na posao. Inače, ljudi, Bađa je stigla upravo na posao, taman da nas pripremi za nas koji završavamo sa poslom. Šta da obučemo, da li da skidamo dukserici, ne, kako je vreme napolju?
3: E, pa iskreno, ljudići, ovo da je letnji dan, ovo bi bio savršen letnji dan. Zašto to kažem? Toplo je i najavili su sunce, ali onako je malo i sveže. Znači, ne kuvamo se, nije vrućina, sparina, ludilo i to. Tako da ja bih obukla neke kratke rukave, ali svakako preko njih ono dukserica, jaknica, što se kaže da se ima za svaki slučaj.
2: Što se kaže, slojevito se obucite. E da, ljudi, sa Bađom se družimo danas od 2 do 6 u TDI kafeu, tako da još par pesama i stiže nam Bađa. Ništa, Dolce Vita u nastavku.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 minuta do 2.
3: Marketing TDI Radija Istok.
1: Nova kolekcija je stigla u Ninevest. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have, animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan, pronađite svoj Ninevest favorit. Ninevest, zablistajte u svakom koraku.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
6: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

tačno kad čujemo ovaj Bittersweet Symphony, uradi nas onako da želimo da odemo na neku operu, neko klasično veče. A deste narode, stigli smo i do poslednjih dana septembra, još ova tri i u četvrtak lepo plata većini stiže, pa u petak posle posla da trošimo, a da naravno mi što pre stignemo do tog petka, ponedeljak guramo uz TDI kafe i slušamo samo hitove, a sa vama Bađa sve.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com. Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

A da samo znate ljudi kako se na plažama uz ovo plesalo. Woman! A kad spominjemo plaže, evo danas je dan što se vremena tiče baš onako kao jedan letinji, samo dosta prijatni, da ne kažemo sveži. Evo niko ne spominje kišu, što je naravno uvek dobar znak, ali zato za maksimalnu kažu da će ići i do 26 stepeni.

Ju, kakva je ovo skupoća od pesme bila. Dobra 2007. sa Rijanom i Disturbijom. A inače, narode, nama se nebeski spektakl sprema na nebu, pa ako smo u pozonu da malo protegnemo noge, udahnemo svežeg vazduha, a ujedno vidimo i 2 milijarde ptica kako lete nebom za toplije krajeve, kure će da se organizuju za vikend širom čitave zemlje. Pa ako smo u fazonu da malo odemo na neki izlet, sve što treba da uradimo jeste da se prijavimo na pticesrbije.rs do 1. oktobra.

je baš skup udarac nostalgije. Mr. Sexo Beat. A pošto se naravno društvene mreže listaju skoro svakoj mogućoj sekundi, evo narode, tako i ja pa naletim da kod komšija u Crnoj Gori, konkretno u Budvi, a ako nismo sigurni gde možemo da sednemo i popijemo jedan Deutsch, kako oni to kažu, možda nam se posreći da naletimo na jednu macu koja je postala prepopularna na društvenim mrežama i na znak koji kaže da je pratimo. A ona koja sve potencijalne goste odvede do prvih slobodnih mesta, smesti nas, a da nama bude onako još slađe, ona je tu da je mazimo, da uživamo u kafi, pa kad smo se već uhvatili Budve, leta, ludila, ide jedna prava letnja. Talk to you!

Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

A evo ga narode, 3 sata 25 minuta, što znači stanje na ulicama se polako zahuktava s obzirom da kreće vreme špica. Evo mi pratimo malo kako je u glavnom gradu. Što se tiče Brankovog, iskreno polagana priča. Što se tiče Gazele, naravno dovoljno je reći Gazela i svi znamo koliko je sati, ali ako smo na njoj, šaljemo zagrljaje, poljupce, sve živo, autokomanda, boga mi, možda čak i malo jače, punija u odnosu na Gazelu, tako da i za ljude na Gazeli ide ista priča. Podrška maksimalna je tu, ali da vreme brže prođe, s obzirom da su neki završili s poslom, a neki uskoro i završavaju, ide prava u to ime. Al Farben, kako se zove hit?

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: smo
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Ne, ne, ne, ne, ovaj Alex Warren sa svakim svojim hitom nas sve više i više kupi. A kad spominjemo ljude koji kupuju hitovima, onda u nastavku definitivno moramo, pošto je lep dan, pošto sunce sija, udarimo s jednom pozitivnom i to, pa ne od bilo koga, nego naravno Morandija, malo starije kolege Alex Warrena, a ove godine izbacio hit koji će da se svidi svima koji su u fazonu LA, leto, palme, ludilo, jer nam stiže Miss Kali.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
4: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
3: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
4: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
3: Relax, kažeš, a?
4: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
5: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
6: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
7: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
6: Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Šteta što na radiju ne možemo da okrenemo još jedan krug kada je muzika u pitanju i naravno Coldplay. Pam parapam, čim čujemo ovaj zvuk narode, znamo da se sprema Sparta. Mi smo pozvali našeg profesionalca koji ima prelepe plave oči. Dame, ako gledate preko MTS Kablovske 851. kanal, a to je naravno Obrad.
1: Digo sam dva prsta.
0: Obrade, što se dešava u svetu sporta, reci ti nama.
2: Pa dešava se ono najbitnije, to je Novak Đoković. Doviđenja.com.
0: Šta radi Nole?
2: Nole je u Pekingu, Nole će da igra protiv Nuna Borgeza i ako njega pobedi, on da će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz duela Juana Serundola ili Jung Chao Ketea Bua.
0: Znači, ljudi, vi niste svesni koliko se on spremao pre programa da izgovori ovo ime.
2: Slušaj, ja mislim da njegova majka ne ume ovo da izgovori Jung Chao Ketea Bua.
0: Ma de, druže, zato i naravno sigurno ima i neku stranu ime, tipa John.
2: Da.
0: Da, 100%.
2: I'll call you John. Inače, Nole je trenutno dosta onako malo nezavidnoj situaciji zato što je šesti nosilac dobio je dosta težak žreb.
0: Dobro.
2: U četvrtini je u kojoj se nalazi i Zverev, tako da će biti čupavo, ali ono što je bitno jeste da Nole u Pekingu ima skor 29-0, što znači da je bio šampion svaki put kad je učestvovao još od 2009. i do 2015.
0: recimo. Malo li je?
2: Malo li je? Druže,
0: naravno mi njemu želimo svu sreću i da relaksiramo i mi mozak i on mozak, ovdje slušamo pa samo hitove.

0: 33. Minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje. Odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
5: Toyota Corolla Sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
6: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: Marketing TDI Radija Istok. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
3: Nova kolekcija je stigla u Ninevest. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Ninevest favorit. Ninevest, zablistajte u svakom koraku.
4: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
5: Kupi ranije, dobi više.
3: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 0606444791.

Milky David Geta, dok slušamo njih i uživamo u TD radiju. Evo, narode, pratimo malo i kako je stanje trenutno. Naravno, 4 sata 38 minuta, ali stvarno istina ono što su meteorolozi rekli, a to je da nas čeka topao sunčan dan. Evo, gledamo malo trenutnu temperaturu. U Beogradu i Novom Sadu 26 stepeni, u Nišu 24, milina. Ali da bude još veća, u nastavku stiže Žan Anto.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama. Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs, restoran i bar. Šeri.

Messi na Teddy Radio. A hoćemo li malo da mesimo ili mezimo sad za vikend, s obzirom da narod, evo čitam kako u Valjevu se organizuje festival Duvan čvaraka, a zna se da uvek ne bude samo tog, te hrane čije su ime uzeli, da se ne lažemo, bude tu i neki kobasica, bude tu i nekog sira i svašta nešto lepo i domaće, tako da ako nismo imali plan za vikend, da ide nam se tamo na neki izlet pravac Valjevo, što se kaže, kad ponude Duvan čvarke, mi jedino što ćemo reći jeste daj.

Peace of your heart. E, narod, evo uzeli smo malo da gledamo kako nas vreme čeka sutra, a boga mi da se obradujemo, a nešto slično kao današnjem. Kažu pretežno sunčano, možda neki povedarac bude, što realno ne odbijamo. Taman da se ne skuvamo, s obzirom da će maksimalna ići do 26 stepeni. Tako da ako smo se možda danas zeznuli oko outfita i obukli nešto onako malo toplije, a nije baš toliko trebalo slojevito, eto sutra nećemo, a ono što ćemo trenutno da radimo, jeste da uživamo naravno uz Earbox.

0: Marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011-718-8888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Ni čudo što Calvin Harris je osvojio Guinnessov rekord za najviše ljudi koji ga je posetilo. Konkretno 1,6 miliona. Čovek kida. Inače, narode, ako tražimo savršenu priliku da kažemo kulturo, eveme, ono što je glumac Milorad Mandić izgovorio u našem domaćem filmu Dva sata kvalitetnog programa, evo našli smo savršenu priliku zato što će u Svetosavskom domu u Nišu da se održi prvi festival klasične muzike pod nazivom Niš Classic Fest. Ulaz je besplatan, a koncerti počinju od 20 časova i ovo nam sve traje od 1. do 3. oktobra. A sad pravo vreme je za Bilija.

0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036 612 153.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036-612-153.
4: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
5: Kemo Impex. Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
6: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

0: marketing TDI Radija Istok. Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.

0: besplatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: marketing TDI Radija Istok.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
0: Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok. 060 6444 791.

Marketing TDI Radia Istok. Marketing TDI Radia Istok 060 6444 791.

Marketing TDI Radija Istok. Marketing TDI Radija Istok. 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

Impresum, TDI Radio Istok, izdavač TDI Radio Televizija DOO Beograd. Broj dozvole izdat od strane regulatornog tela za elektronske medije 541/2016-1. E-mail marketing@tdiradio.com. Glavni odgovorni urednik Ružica Krđić. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.